0: 88 628 13 37 88 628 13 37. Mbokk yi kon fofu lañu mëna jaar ngir mëna exi kon ci jotaay bi monsieur émission Jawahir bi ngeen baaxoo ànd ak seen mbokkum talibé Ahmadou Kébé dafa mel ne mbokk ñu ci ligne bi 88 628 13 37. Bismillah. Amina mbokk mi génnaat na waaye bu jéemaate rek foofu mu jaaroon rek bu fi jaar dana exi kon wenn yoon wi la muy 88 628 13 37 88 628 13 37. Mbokk yi kon danañ mën a jaar foofu ngir mën a egsi kon ci jataay bi muy seen émission Jawahir bi ngeen baaxoo ànd ak seen mbokkum taalibee 88 628 13 37. Bisimilah mbokk mi.
1: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Na nga leen di nuyu.
0: Ah kay mbokk mu baax moomu.
1: Sëñ bi tur wi.
0: Kii de Ahmadou la tudd.
1: Ah.
0: Ahmadou Kébé.
1: Kébé.
0: Waaw bisimilah.
1: Am noo ngi yàlla yàlla fay la.
0: Amin waaye ko baax a baax.
1: Dafay taalif kët ba.
0: Jërëjëf macha allah.
1: Lépp lu mu baax li mu ñaanal jullit yi ci baax yàlla ci bokk ci ñu koy.
0: Amin amin waaye ku baax yow noo tudd.
1: Door kare suñu bi waay.
0: Ah fa noo tudd yow.
1: Lay wax di sant la ni. Ah man de bëgg naa lool.
0: Tur bi laa bëggoon a xam tur bi laa bëggoon a xam. Serigne Diop.
1: Mamadou Maguette Diop.
0: Tubarkàlla tubarkàlla. Jërëjëf Diop fooy wootee.
1: Mamadou Diop.
0: Ah Serigne Mouhamadou Diop fooy wootee.
1: Daga Diop ci commune Ngidi la ci la

0: jam ken nekon ci cadre ken sen bokum talib mu nekon sen emission jawahir wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin way bala ñu dañal suñu cadre rek ñu sant baax seigne mohammed diop mom nga xane wote ne fele ci louga département louga xeyna fatina commune bi wala bok degum bu baax ak département ak bi ak arrondissement bi way ñu ngi lay sant baax seigne mohammed diop wax nga lu am solo seigne modou jeri sil la mom suñu xarit la deug yalla ñu ko fatte mukk ak kep ko xamne rek bëggon nga wote yalla def xeyna waxtu yu mati wuko kon alhamis bi di ñew lay doon yalla ñu ko fekk wal ak jam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga, Djahar Tchanar FM et Diantib FM, Indi l'RG FM, Dibati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
4: Ma ngi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu katta ñu len indilon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu katan bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou luma djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy touti touti amna ño xamné lér dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggéey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baxangi am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu walé sa katan dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day non wala sa aura dem ba ci yag muy père di wañé ko wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxaju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi sey bi day yag ki nga xamné awram degeeratu bu jëlé garab yi awra bi day degeerat comme nam melone ki nga xamné nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamné da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essayé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax julendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bu ma gëm bu gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yi 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisu résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisu résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat musum yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw teli bi bo leen laajé ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won lako su fekke da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 77 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxe sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mo nga fa tege bo gisee resultat continuer le traitement garantie bima tek nak moy nanal commencer mayna lolou liñ ci jotta nan lolou mom dama la koy may parce que mënou mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaliss dem sa yon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour do ma adamay bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gemuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beut ser gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw bu du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sima bu laalé yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay souralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu né nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sunguf ak reen kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaaliss way yow do wër loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñ borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd isé bu la nexé bul gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kèn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yef nga indil ma xol sama garab xamné defo ci lén luma naxari ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem deet jur ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamni limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj lama waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj lama waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamni lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamni awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangor yi nga xamné nak day tégué niou carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy faj ba mu sat wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessé lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangor yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangor yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppice ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidite wala problème nerciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom ga bo ñew alom ga nga wacc tablu dindé bo wacc tablu dindé di nga gis ay défar katu mutu ci kaw teli bi mo leen laajé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdou Mané nga lacc keur ya yu bombardier ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face siège positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak siège positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo xadim nga fay fekk dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci penc mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënt boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak kuko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk leen man na ko bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab lool lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 boudé Touba nga né 76 483 83 33 té Touba boudé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 boudé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27 boudé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekkenté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né ties nga nek da su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété budé ci yenen région yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 ibra ngay jot mo yor livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab yi mom mu yubanté lako 78 551 13 60 moy numéro bi man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fa te jël sama garab nga délo ko kep ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajul itam tok teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ofsay ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nano nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggé amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak réem limay waxat wax moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer we garab yi nga xamne nit ki dako wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral gon wa salaamu aleykum wa rahmatullah kep ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy woowat yalla ko dogul dede man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki e amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiye sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko jotey man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na ne garab bu katan gu bax gu efficace bo xamne boko nané wir ki la koy jaye 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggey te dama koy jaye mayew mako saraxew mako damay jaye te dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamne garab yu bax am ci rew ki nga xamne yag na faju itam te gisul ben resultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggé wa salaamu aleykum wa rahmatullah.
2: Vous écoutez
1: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
1: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchenar FM ak Yantib FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexé ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah Allah taala dela leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëna leer ci yow inshallah rabbi taala jere
0: jere jeuf mbokk yi kon mi ngogulé lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len seen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place ma fal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
2: kun fayakon la dame xam xam bi kamam bo

0: Vous voulez savoir pourquoi je vends facilement mes produits? C'est parce que je travaille avec Radio Tiener FM. Mais oui, Radio Tiener FM 88.6, ici à Dakar, Koloban, rue 41, angle 38, vous propose des spots publicitaires, des annonces, des communiqués pour la visibilité de vos produits sur le marché. Pour toute entreprise désirant de faire un contrat de sponsoring, venez vite nous retrouver à Koloban, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22 76 328 22 22 ou au 77 672 52 52 77 672 52 52. Mais pour vos besoins de couverture d'événements religieux, Magal, Tiante, Gamou ou des temps d'antenne pour émission, des sponsoring, venez nous rejoindre ici à Dakar, Koloban, rue 41, angle 38, près de la gendarmerie nationale, Samba Djiri Diallo. Radio Tiener FM, toujours prêt à vous servir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une seule adresse à retenir, Dakar, Koloban, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22 77 672 52 52. Tiener FM 88.6 pour plus de visibilité de vos produits et services sur le marché.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Larki FM.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk auditeurs yi nga xamné yéne ngi wéy di nu bayé xel, ñu ngi leen di nuyu té di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun. Mbokk di lesse nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko bu baax inshallah, xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel. Docteur assalamu alaykum.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki auditeur Tiener FM, man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara. Di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général du Mourid, diko ñaanal Yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp ñaanal Yalla di ñaan Yalla sembu yi ak liggéey yépp Yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp.
3: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi. Amin yalna yalla nangou ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo.
4: Alhamdulillah bil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donu la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër Dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
4: ñepp xam nañ almane motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustafa niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina dana ko tekki wa gisuma mu nek president
3: gisuma mu nek president
4: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxma ko
3: bindiko
4: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom waxtar geureum nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan ci dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jakle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
3: torkal
4: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma teen ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu li jënté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te balen bo rek ban ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna né lim ñu bare wa légui mëna ñu afukat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaaka na ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lol te efficace lol te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeeyi
3: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoide di fajj niou katan ci walu say
3: nam de day laré dal
4: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool wa li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
4: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: ndessa
4: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la waaw mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju
3: enoré dék
4: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la ñeen benen mère duggé Gédiaway ñi wax famara djouf duggé Gédiaway ñew bimu ñewé daf bimu togal ñaanu dafa joy bu ma tit
3: ndessa
4: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won dama tok xal yalla duuma dama fen
3: allah akbar
4: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de wa yalla moy wëral
3: yalla moy wëral
4: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma fajj ko mu wër ci lo xamne ñett yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di fajj garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ngi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna sëriñ ju fa né ken ken ëpp ko xam xam ci dekk ba ngeen né dam fa mo lay faj
3: Allahu akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci andil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man da fi ba do
3: gam do ko gam
4: faj febar mom yalla may na ma ci mission
3: machallah
4: mission la ci yor
3: tarkala
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su bu ko topé lu lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiir bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
3: tarkala
4: mu am naaj yo xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
3: ci kat ci ci lolou lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkala fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wana emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëj bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin
4: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: tarkala machallah serigne makhtar même que hémorite
4: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
3: mom la ñaan bu genn
4: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
3: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
4: o emorite bu metti mo la japp légui né emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
3: da musiba la mom
4: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fagno bam dañ ngora gi du ñew ba la ko xana problème ngora la am emorite bi ko japp emorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaawna ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
4: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
4: waaw
3: ma sha Allah am digël dal
4: am digël
3: rawati na digël waliyu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wonn ko mëna gëm xol la cheikh abdou bam mbiré mel sénégal
3: werna
4: xol mam modou mbiré mel sénégal
3: werna
4: xol baaje mbiré mel sénégal
3: werna
4: digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
3: ma sha Allah
4: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
3: wallahi deug la
4: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
3: mashallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
3: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci rew bi nañ len nangul
3: deug la mashallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do maarama kaw bop ba don tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: ci alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga am yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajale ko
3: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
4: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
3: yaquna
4: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
3: machallah tarkala wax nga ko legi seigne martar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy gor go xam ci ndey gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci xawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy faj bamu wër graw gi may jox ni katam ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax katé muntu ñu mom lay faj
3: febar bi nek ci yow
4: mom lay faj
3: deug la
4: su fer bobu dañé rek katé bi ñew
3: deug na la
4: su féké fer bi ci dérëj bi la né mais dérëj lay faj fer bobu lay faj ci dérëj gi mu wër katé bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gënde do la ci bari de
3: da dis
4: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko passé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko nga bu lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétu di wéral sa hawra ba nga xamné nikki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw
3: tarkal
4: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gud laytu qadar pourtant du newer la yent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla juné ab
3: Allahu akbar
4: hadith mutafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla juné ab ta lay do qadri jamm yalla juné wer la kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
4: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamne
4: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man nak garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xatu rek mursid ci digg wala suñu ci dañ jaa
3: Masha
4: Allah. Waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral na.
3: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay werr cancer dañ koy faj bamu werr ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki tayon pel la joggé son mag la oma téléphone mané ko comme nga son mëno gi genn sa kër sax yow ba ma yoni la tak tak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu ñane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ la dëkk bañ mako oyé wone fekk muy bëre ngu mané ko tak tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox wërta mu bind safa ma sa say mi wala mu nan ko afé bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
4: febar yep lay fa ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasala
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
4: lol def na ci lul jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
4: walu jabet jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
4: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
3: tawarkallah
4: deug febru rap da bokoy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: way wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
3: mo rap yi ci bopam
4: bu la baaw day dé for force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi ñu xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seug ñaan yalla may dara
3: machallah
4: mo ra febr do koy fecc
3: tawarkallah
4: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc
3: machallah
4: ci alquran ak ci garab
3: inshallah amna ño xamne liggey leen sono mom
4: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da ngay wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
3: dañ ci kako defon
4: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah way mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
3: kenn
4: kou jël pal fatal tire sa bop goy té
3: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma fajj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
3: Allah
4: comme mi so waaji mënuma len indi
3: machallah
4: waye def na ci ay kemtan
3: wa émission ba nga wadi comme niñ ko waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol niñ koy tollé inshallah diko numutati
4: waaw diko tollé wat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayrem njaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokk nga ku amul bayré bokk ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñepp ñi am bayré serign bi dox na
3: waaw
4: commerçant bu amé bayré mu dox bu amul bayré dox bayré nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag yu maga mag yu maga mag bañ ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
4: sax ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
3: amugo dara
4: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
3: waaw
4: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so aw ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bari ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug la
4: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
4: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
4: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
4: yeen bu am bo bëgge dem galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
3: ma sha Allah
4: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
3: deug la
4: li ma ci xam du jeex
3: deug la yow
4: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
4: damono jira da ko laaj da ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
4: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple sé yak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
3: ma sha Allah
4: bolé ko bayré
3: karangé bayré ñoy mëna and
4: ubéku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: ma sha Allah jeere jëf xam na waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to soy wax damay tang
3: ni mo
4: ba nga jéggulu
3: machallah
4: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
3: machallah
4: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
4: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokki jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lerke FM.

ñal gol da ñal xalima goy jalef ma ñi tagge da mo sering bu mag ba fa tuba jali mom lañu tamo mo jar ji way akasar gal dirim tagam ya de bamo